0: قائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وقت 8:29 شامنا مصدق لام نالك من نطار دا خير لك إشلار دوصلار بس دوامي تابس
2: Бұлғар радиосында реклама.
3: Популяр жүршеді Ленег Матулина өзінің «Мен башқа» деп есімленген концертіна жоқыра. Бұл ғадегіне концерт түгел, ә оның ижат юлы тұрында музыкал хикая. Мұнда сіз яратқан хитларғызны хәм бірінші тапқыр яңғыр яшақ үр яңа жырларыны ишетірсіз. Күңілі сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь. Чулпан мәдәни өзәге. Билетлар сатуда.
4: Устали от городской суеты и бесконечных дел? Всего 2-3 дня в санатории Бакирова, и вы снова полны сил. Вас ждут целебные минеральные воды, профессиональные процедуры в современном спа-комплексе. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 69 23.